casa, que le a son a que ne ye bas kin na sur toge a ding in long nas suring quelqu'un son a que ki dora ki nyet kwa kit al tianga ge na kwa kit al tianga agewa kwa kit al abido ge na kwa kit al abido ageba bas dok ki nansu kuro kolwe kien surungare ki nansu kuo kupre ki kwa nyeting bas kuo toke ani kaba nasur ye delgang togi delin asa kwa nyeting marang delgang songa aba ilong na tar inkwa daing na naka donga aing aniba surle asa ka surle asa a elba na ilaing na suring delganging ala a amba na aba dilo in idin na kwa nui ageba kwa suring delga.

le adan in kalon anin uran jitin dawlon akin jetin dele na longo jitin kin jetin dele den tole dio dawlon tole na dawon tole kiral undilu jitin o kelele ki wazu bulili idina ke ze kwela ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea adan in dio kay in dora e kitio anyetin kirele bule alombi alke naka wadan alang uling izin adan yalon tong ka kireba tong ilay ala den kilma nyetin de lom vezi kwengi na kide nyoro nyetin de lom vezi kwengi na kwa kuda kuzijiti wo kwe lakin ya ina kwa baka khalata de lom vezi baza na wona yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga duri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele zonga kwe na kire kul kwa nyetin de lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwe kwa mbakula raba u aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni ni jiji ti ko ene kana neke ni zuwa jiji ko kamera ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu mo lombile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nan ni kinu ran nyatti de ele ne ura kit in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel an ni kwa ke jiji ko e balombe zi so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo wakilala in ringa na kuingila dawlo wakilala bar ilogina jittimo wakilala kwazi bule na dawlo ngila dok lambine dawlo zi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo wakilala inzi bule albakul toki namaya gizin kwa denya melnes lombi udwa kul kwa nizin kwa jittimo wakilala ngani bule min kwa le nang erbet le na kaya zurunga le na kaya darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilallom bezi karikulu duwa ke balang ing kwa allom bezi lom binden brain ze bas fan ngi udon ke gitun nyatindi bulen ben lom bezi kwengi ki kan kelma nyatindi na kan te bungole ing ka e ale ilege dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalo legen du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi aden kalon annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kine zinga min kailin kuro ani nalan kirdo wi bazi baba bando zina na ibana duola al baza fiya bana ninki toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle